0: samosvisno, ambiciozno i glasno igraju mladi muzičari pri svojem premijernom nastupu kod novi muzički sastav u domaćem selu Cogoštov. Andrija Vukman, Marko i Filip Preselj su isto kod Rigi benda.
1: Jo, što sam nervozan, ali i onako smo imali jedan, mislim da neće biti tako čemeno.
2: Ja sam sigur senik rado slušao tako rock, blues i tako se tu glazbu. A sad od kad se gitaru igram, sam senik kano biti veno band, da se skupa igramo, svi skupa, svi drugi instrumenti i tako.
0: Vaš prvi javni nastup, ste nervozni?
3: Ja nisam nervozan, ja se veselim da smo im na bühnu duet.
0: Ali ne samo nastup novoga benda privlačuje goste na feštu. U ovom slučaju je jur ime Dangube program. Naziv svakako izaziva znatiželjnost na ta muzički sastav, još i kod starije generacije. Pravo da nisu dugo ostali dužni odgovor na pitanje zač se zovu tako i čato uopće znači. K tomu velu Filip Preselj i Andrija Vukman, on je najstariji kotrik i tako rekuć pelač muzičkoga sastava.
3: Dangove, došli smo na to ime kad već puti se veli da mladina gubi dan, kad cijel dan na hendi gledadu, kad imadu toliko lazno i tako, ali mi smo Dangube, kad mi gubimo dan iz muziku, kad se vježbamo, a neko drugi na hendi gledamo.
0: Koliko puti se sastavite? Vi ste si mladi, ne znam, jeli ste urbijači dijelom ili kako to funkcionira s probanjem?
3: S probanjem mi se svaki vikend, sabotu, svaki ima lazno, se skupa vježbamo. Većki su u školi kad su mladi, ja se studiram, onda je vikend najbolje.
1: Jo, ja mislim da je to jako interesant i kreativ ime. Zato kad i to dan gube, to, da dan gubimo s tim da se muzikom bavimo, jo, to je jako interesantno.
0: A još čas smo izvidili. Muzičari grupe Dangube su svi kod Rigi tamburice Cogrštov. Najmlađi je 14, to je Filip Preselj, a najstariji Andrija Vukman je 21 leto star. To i razjasni zađe fokus fešte na ovoj mladoj grupi ka se gible i u drugom muzičkom žanru nego tamburaši. Andrija Vukman.
3: Mi imamo miks od hrvatskih, znači Tužna je noć, Skalinada, i imamo i hard rock, znači imaju 80-a, takove stvari, i imaju jazz, i imaju blues.
2: Ja mislim da je to moru šade da se mladina se manje na instrumenti svira i tako, i čudi mi se nek sluša do inkakvi rap i tako ča, a to je sve glazba na kompjuteri i to se, a za to ne maraš gor znat jedan instrument svirat, to se da nek igrat, to znaš, i sad ma danasni čas KI pita da ti zna jedan song načinit, a ja si rado igram instrument, a ja mislim da bi se to moglo i drugimi u mojem starosti vidjeti.
0: Je rekao 16-letni Marko Preselj, glavni jačkar grupe. Naravno su i svi kolegi tamburaškoga društva Cogrštov gizdavi na svoje strastvene muzičare. Iako imaju oni pri ove fešti ruke pune s podvaranjem gostov, a ne s tamburanjem, povida peljač tamburice Cogrštov Rudi Golubić.
4: Mi od tamburice Cogrštov smo mislili da znamo jednu feštu organizirat, kaj znamo muzički program ponudit, i kaj ne sami igramo, kad imamo toliko nastupe v leto, zato smo nek vakvu feštu načinili, kaj smimo i sami malo djelat.
0: Pravo da nije jubilarne fešte pres svetačnoga čina. U Cogrštovu dodiluju osnivaču i bivšemu dugoljetnomu peljaču tamburice Cogrštov, Mati Klikoviću, časno gradjanstvo sela. Ali stoprv po nastupu mladih muzičarov. Oni bi si mogli predstaviti i koncerte izvan sela, povidaju Marko i Andrija.
3: Za prvo nam jednuć dos i fokusiramo se da jednuć v selu ljude zabavljamo, ali ako dobro funkcionira, si znamo i predstaviti da kaj dalje bijači, možda i v Hrvatskoj, imamo nastup i igramo.
2: Ja bi bio otvoren za sve. Also, mislim da ćemo sad još biti malo ode u Cogrštovu. Ja bi se mogao i predstaviti da si jednoč u Hrvatskoj, ako smo na odmoru i tako, da se strefimo i da se to te isto live mrča sviramo.
5: Kako je to sad za tebe? Ti isto ideš u školu, sad se morate i vježbati u školu, tamburicu, se ide to se van?
2: To se gre do sad van, jo. Bilo je u moru teže, kad nismo imali silazno, ali do sad je šlo, a ja mislim da i u budućnosti neće biti gonstavo teško. Najljepše ptice su pjevale,
0: sve za tebe. Ako ti skleda, pri sastavu Dangube za istinu nomen nije omen, jer oni još i pri nepodnošljivo vrućoj temperaturi na pozornici punim elanom oduševljavaju publiku.